0: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
1: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
1: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V domovih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Vse dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

za ušesom, kjer se združita neslišno in nevidno, lahko lovi samo Radio Študent. Radio, ki vam ne pusti, da spite med tem, ko ste budni.

And pile of

0: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt. A sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla uživo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu uživo.
1: Brutal.
0: Več na rš.si.
2: Ružna pače 2020, a bitch. Ja, najgore godine ikad, majke mi. Puši kurac.

same.

0: Yo. Če se služi in če smo v službi za denar, potem smo sužni.
1: Od devetih do petih v gužvi, na mesto plače, dan z dobo nogo sem v službi. Scenarij taki stari, adio, ne, a vem, če ne jem kirufno, resno v henkel, gospo Marijo, itak

0: Ziram stavko, će buš delo tako. Lesnik podjetja pravi da ga baš je kriza. Dragi direktor, upam da ti crkne franšiza. Piza.
1: Če smo u službi, če se služi. Za denar, potem smo sužni.
0: Si glumio nekaj, neki lifestyle im bliško. Pa pogledam im denarnico, no te ni nič. Medru piža koriža, restuji velika količina. Ren križ, čest prestiž. Si glumio nekaj, neki lifestyle im bliško. Pa pogledam im denarnico, no te ni nič. Medru piža koriža, restuji velika količina. Ren križ, čest prestiž.

si glumio nekaj, neki lifestyle in bliško, pa pogledam jim denarnico, no te ni nič. Drubiža, koriža, res to je velika količina, ren križ, čez prestiž. In naj dam še noto, prejšnji prispodobi z lotom, ne moreš vsega kupit, tuj če bi hoto. Bistvo je vseeno, kjero mesto firmi boš zasedo, ker ljudje te cenijo, če držiš besedo. Nič na svetu te ne more v mojo voljo spravit, če nimaš koga za povabit, da ga greš porabit. In zato vam pravim tistim, ko vem, da vete, nikoli ne pozabit na svoje prioritete. Če ve, zakaj se zbudiš, bolj lažje vstaneš, kak naj v tebe verjamem, če sam sebi ne verjameš.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
1: Brutal.
0: Več na rš.si.

0: Takes me surprise, no ensemble.
1: Vete, država je ogrožena zdajle in namesto, da bi vsi skupaj stopili, ne, vi nagajate Radio Študent s tem referendumom. In samo to lahko rečem, če vas ni sram. Res. Hvala lepa.

0: Рио, Никса, Гугла.
1: Yeah.

Nikjer na svetu niso sončni zahodi tako lepi kot na domačem Jadranu. V svoji intenzivnosti žarevajo mehko namero, ki nas pospremi

začetek poletja. Buje at Sunset je prvi singel, s katerim zasedba Rok Zalokar Žlehtet naznanja izid novega albuma Intention Intensity Shuffle. Album bo izšel pri založbi Radija Študent 5. junija, predstavitev pa bo 17. junija v ljubljanskem Tivoliju.

par 80-ih. Za mi se zmerim čuden zdi, zakaj bi bolj bogatstvi, čeprav je brezkus.

0: Mi, na Radio Študent, smo se vedno borili za demokracijo, pravno državo, človekove pravice in višje honorarje. Podprite nas v našem pravičnem boju.
1: Dobrodelni sklad Radia Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870.

Nikjer na svetu niso sončni zahodi tako lepi kot na domačem Jadranu. V svoji intenzivnosti žarevajo mehko namero, ki nas pospremi v začetek poletja. Buje at Sunset je prvi singel, s katerim zasedba Rok Zalokar Žlehtet naznanja izid novega albuma Intention Intensity Shuffle. Album bo izšel pri založbi Radija Študent 5. junija, predstavitev pa bo 17. junija v ljubljanskem Tivoliju.

I'm a

Je kao, znak se bofor, hidrant, grbov je spomenik, pograjal se se prbov, preden se se po 89 cm ustavil.

Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080 11 55. To je 080 11 55.

noč mojih oči, ne vidim v vesolje, zodijak sonce v bukvah astrološke zgodbe. Mi oče gobe, med folko mi jode, številke lihe sode, pogledi kako de. Štrike trojke vertikale nad bloke, zrište robe sem, pa nisem, kakaj srso se. Godbe spet igrajo tisto melo.

0: Čeprav me na radiju študent zelo redko zavrtite, vas kljub temu zelo rada poslušam. Helena Blagne. A sem kaj preveč usladna?
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Yo. Ni me sram ta bit ni čist točen. Če hočem groove, kike gor počem. Bogove gor motem. Pogan, nišče ni moj poter. To je blues od nikoder. Ne pripadam ti in vem, da te motem. Prosim te, ker bosem.

0: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
1: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
1: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V domenih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

kjer se dnevi, ki znamo sprvo loviti do najtanjših podrobnosti, postopoma razgradijo posamezne prizore, katerim tekom časa počnejo bledeti barve in na to negibne slike, ki se jim počasi brišijo robovi. Dokler končno ne postanejo samo še en bežen občutek več, spremenjen kot kakšen popodanski veter, bežen občutek, kateremu ne vemo več izvora. Tam obstajamo mi.

Bundesliga. Kinder ohne Bundesliga. Kinder ohne Bundesliga. Ki sem počasi prišel robovi, dokler končno ne postane samo še več.

kakšne jate smo vzgojili. Pavšale kljuvajo in le na roko. Kakšne jate smo vzgojili, podrhtavajo nam v krasnem stoku. Kakšne jate smo vzgojili, plasirajo, plasirajo, plasirajo. In kakšne jate smo vzgojili, to je naše.

smo vzgojili. Pravijo, da se je vse zgodilo spontano, ob zadnjem poku. In kakšne jate smo vzgojili, porivajo se naprej, nazaj, naprej, nazaj, a zmerajo ob zajetnem obroku. In kakšne jate smo vzgojili,

Kakšne jate smo vzgojili, tovariši, družijo se nam v črednem stoku. In kakšne jate smo vzgojili, tovariši, in kakšne jate smo vzgojili, tovariši, in kakšne jate smo vzgojili, tovariši. In kakšne jate imamo, tovariši.

Christmas.

Pozdravljeni, moje ime je Jan Plestenjak in sem pevec pri skupini 2227. To pa zato, ker je ravno tak tudi moj inteligenčni kvocient. Želim vam še vesele praznike, srečen Božič, hvaljen Jezus in Heil Hitler.

In zdele, seveda, bomo pogledali v nebo in bomo rekli, joj, ne gre v kurac ta vreme, ne, ne, ta dež kar še pada naprej, tako ko itak lije že cel dan in ne se te luže delajo in ne gumijasti škorni puščajo in ne marele bodo vse šprikle polomljene in avtobuseri, ki jim nas pelejo, ne le orang špricajo, da bomo ja vsi mokri, ker mi pojemo v dežju.

0: Reklame.
1: Gospodje in gospodje, dobrodošli v epski bitki. Tekla bo kri, pokale bodo kosti. V levem kotu z nami starogrški mogotec, vrhovni bog Zeus. Ne, ne, saj ni res, varajo me oči, se bo z njim spopadla Helena, Helena blagne. Zeus, nimaš šans, Helena je ženska, ki postala jajko. Na, fight! Din, din, din, din, din, din, din, din, din! In Proliga vabi na novo sezono Bitka osebnosti. Skoro vsako nedelo ob 8 zvečer v Menzi pri Koritu, več na trustvoimpro.si. Za morebitno zmedo osebnosti ne odgovarjamo.
2: En na odru, en na zaslonu, en v mestu, en ob delu, en v letih, en v skupnosti, en v klubu, en doma, en v svetu. En ples in en knap.
3: Kaj ostane po koncu napredka? Predstava razvedrila je konec grške koreografinje Hare Kucalije, glasen manifest generacije, ujete med spektaklom, izčrpanostjo in razpadom sodobnega sveta. 19. maja v španskih Burcih. Več na en-knap.com.
4: Gospodična, vozovnica, prosim.
5: Model? A ne vidiš, kjere štofe imam na sebi?
6: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si.
7: Nazaj program!

0: Otvorite svoja oka, kajti začeli smo popoldanski program Radio Student. To je bila Oka z komadom Movement. Zdaj pa, ne, da začnemo. A bo teklo, Kosta?
1: Bo teklo, ne. Predvsem zato, ker je Kristjan Kropa nekako zakrpa vse te rupe v tej glasbeni opremi.
0: Tako da.
1: In pol, itak bosta Oskar tehniki in pa Martin bosta poskrbela, da bo vse gladko teklo.
0: Exactly. Nam bo pa tekel jezik, ne, torej yeah. Kostin Petru in mentorici The OG, The Master of the Masters, živa špikrka.
1: Tako je, ne, uživite.
0: Yeah.

0: Ja, nič, napovejmo program, ne. Kar imamo danes je mestni napovednik o 16:30.
1: Jup, kam treba iti, kam se da razbremeniti. In vse je to več o tem v mestnem napovedniku, ne, ob 16:30. Pa ob 18:00 sva pa v bistvu DJ Graffiti, ne.
0: Ja,
1: z nami.
0: Bo pa tako, ne, Librarian Records, to
1: and
0: so tako.
1: Fanzines.
0: Ja, v bistvu založba je, ne, in pol imajo muziko, kakor pač ima založba, zran pa še te zine izdajajo.
1: Yes, fanzine, artzine, knjige, poezije, kompilacije, split, kasete, ful stvari, no, to več o tem ob 18:00.
0: So pa gledala, ne, da so iz Subotice, tako da v bistvu tako Avstro-Ogrski bratje, ne.
1: Tako je.
0: In tako, kakor imamo mi Mursko Soboto, ne, ob mej z Mađarsko, oni imajo Subotico, pa še Sobota je danes.
1: Exactly. Pa sva pa gledala Hrvaško mejo, pa nekako nisva najdla nobene Sobote ob Mađarski meji s Hrvaško, tako da jaz, tam nas ne morejo zdaj slišati, ali kako, ne poznajo oni Sobot.
0: Na Hrvaškem ni Sobot.
1: Jo. Ne, drugač pa, veš kaj, to je zanimivo. Murska Sobota, mislim, da je point, da so imeli oni ob sobotah neke sejme in pa so bili ob Muri in to so bili neke mađarske scene, so imeli, veš, neke pletene košare so prodali, pa krompir iz Mađarske, pa tako, ne?
0: So kuhali paprika,
1: sobota. Tudi to. Tako da verjetno so v Subotici mogoče podobne stvari počeli.
0: Čist realna možnost, ne?
1: Jup. Tako da, ne, mislim, da rabimo tudi mi v Ljubljani nek sejem v soboto. Zaenkrat pa tega še nimamo, imamo pa naš program. Tako da, je.

0: ki ura, 19 čez 2, kao kaže. A veš, da so kvantna ura, ne, smo zanč brali. Kvantna ura je neka scena, ki v bistvu pač kvantni delci pa to vse kaže uro, ampak potem se zgodi en prevrat, ne, ki v bistvu ti veden, ki gledaš to uro, sama ura se že spreminja, neke mikrospremembice se dogajajo in tudi sama ura s tem, da se kazalci premikajo, tudi spreminja čas.
1: Ampak, a so pol, a so prilagodili to uro tako, jaz sem na to pomislil, ne?
0: Ja.
1: Če je pol ura prilagojena že na te zamike, a veš, da pol uresnic kaže točen, ne vem, a je to možno?
0: Imač, ja, mogoče, da bi tako ti, ampak ne vem, če je možno, ker ne vem, če lahko tok vnaprej predvidiš te neke kvantne premikce, ampak maybe, če bi imel nek kvantni računalnik, ki bi lahko kvantno predvidel, kaj bo kvantna ura delala, pa bi lahko imel tako, veš, zaprt nek krogec, kjer bi se pač kvantni stvari med sabo pokvantizirale. Quantize.
1: Ampak, v bistvu tako, ne, to kaže na to, da človek je vedno akter v naravi.
0: Ja, ne tako moš, je. Tako
1: nikoli
0: je.
1: Ne moš biti pasiven opazovalec.
0: Nikoli, nikoli. Tudi ura, ki je zgleda najbolj pasivna stvar na zidu, je v bistvu vedno dela in spreminja sam čas. Ne. Tako da tudi mi, ne, pa ja, kot si rekel v naravi, ne, ti vedno, ki greš v gost, ali pa kamorkoli, ki greš pač.
1: Kamorkoli.
0: Zdaj, ki sediva na tem stolu tle pred mikrofonom, vidva, nekaj se spreminja, ne, nekaj. Nek čas bendova in premena delava v prostoru in to. In tudi vi, dragi poslušalci, tudi vi ste soudeleženi v spremembah vesolja.
1: In zdaj bomo naredili en tak premik v etru in bomo šli iz govorjenja k glasbi.
0: Holy

0: Gospod, dokumente, prosim.
1: Pa ne zdaj, a ne vidiš, da poslušam radio študent?
2: O, če bi bil to moj sin, bi ga 89,3-krat po zadnji plati.
3: Ereš hit!
4: Kolektiv in založba Clockwork Voltage predstavlja novo nabirko modularnih napevov. Košček vesele napetosti, subtilno stopnjevanko Saša, v zavest pretaka Malidah.

0: Zavod Kersnikova vabi na festival in skupinsko razstavo Zemlja brez ljudi, uporniška komputacija, ki tematizira alternativne oblike računalništva, od biokomputacije do umetnega življenja. Odprtje razstave bo v četrtek, 21. maja ob 20. uri v galeriji Kapelica, še predtem pa bo med 9.30 in 16.30 potekal simpozij z mednarodnimi umetniki in raziskovalci. Razstava bo na ogled do 24. junija. Več na kersnikova.org.
1: Si videla?
2: Si videla?
1: Dej pogledaj,
2: si videla.
1: Dej pogledaj,
2: kam pa gledam?
1: Kam pa gledam?
2: Ole, koga vidam?
1: Dej malo
2: gledaj. A si ti to videla?
3: Ej, dej malo gledaj.
0: Gledališče Glej vabi k obisku predstave Čakalnica. Gre za avtorsko predstavo Ivana Lobode, ki zaokroža večletni umetniško-raziskovalni proces. V njej odpira prostor za kontemplacijo o izgubi, odpuščanju, poslavljanju in trenutku, ko konec postane začetek. Skozi poetične sledi preteklosti razpira vprašanje, kaj ostaja, ko nas več ni in kakšne oblike skupnosti ustvarja spomin. Prvi sklop ponovitev bo 19., 20. in 21. maja ob 20. uri v Gleju. Več na glej.si. Cona predstavlja abonma zvočnih sprehodov 2026. Pet umetniških zvočnih izkušenj, v katerih hoja skozi mesto postane način poslušanja. Zvok iz slušalk se bo prepletal z okolico in usmerjal pozornost plastem prostora, ki jih v vsakdanjem ritmu pogosto preslišimo. Program poteka od maja do septembra. Abonma in vstopnice na cona.mojekarte.si. Peti dan VFX Ljubljana začenjamo ob 17. zauzeto zrnatostjo programom članov filmskega in zvočnega kolektiva BIF iz Bristola. Ob 19. sledi drugi program Mirande Penel, ki preoprašuje arhive in podobe kolonialnega imaginarja. Ob 21. pa se selimo v kino Šiška na performance Propulzor, partitura za ladjo Galeb, ki ga je navdihnila zgodovina Galeba, ladje miru in prijateljstva. Od 11. do 17. vsemu na ogled VR film v lovu za ponavljajočimi se biti. Vabljeni!

0: Zavod Bunker vabi na tematski cikel Lažje mrtva je vse dovoljeno. Gre za preplet raznovrstnih dogodkov, ki raziskujejo razmerje med fikcijo ter resničnostjo v sodobnem gledališču v postfaktičnem kontekstu. Med drugim se bosta z delom v nastajanju predstavile Lana Krmel in Filip Mramor, oba večera pa bo na ogled predstava Ihka Nicht Anders kolektiva Beton LTD. 16. in 17. maja v dvorani športnega društva Tabor. Več na bunker.si.
1: Treba da paziš na svoj izgled. Postaješ čovek. Devojke ne vole debeljuce. Bavi se sportom.

0: En kurac. Ne. Glavnom, jaz sem si zanj sposodil knjižence, ne, knjige o knjižnici, ne, knjižence o knjigi, ne, tako. In jih moram tok vrnt, tok dolg že zamujam, da sem slišal, da se bo je da zment, da je v bistvu odkupaš knjige.
1: Jih obdržiš, ja.
0: Ja, sam ne vem, če to res.
1: Ne vem, mogoče je, čeprav imajo v knjižnicah bolj tako ono antikvariatno prodaj po sebi. Oh. Zdaj pa ne vem, mogoče, če jih uno res prepričaš, da ti dajo. Čeprav, ja. Jaz pa recimo tako, ne, jaz si v šolski knjižnici sposoben knjige, ker je kao nek rok, dva tedna in tako, ker jaz jih sam vrnem na koncu leta, pa sem uno že zmenjen s knjižničar, ko je chill, ne.
0: Ja, to sem jaz isto delal v srednji. Ma ne vem, no. Jaz mislim, da to bi rabil biti tako uzakonjeno. Pač, da imaš knjige in pol, če jih imaš tok, da jih je že 30 evrov, recimo, za budnine, pa so pač tvoje, dejansko, ne. Pa jih odkupiš.
1: Pa dober, sam, ne vem, no, pa bi, pol ne bi ostal nič za druge, ne, tako je bolj. Po mojem, da
0: ja, ne, ampak
1: se taka malo antisocialna ideja.
0: Pa naredi se pol krok, až zaprt krok se je vzpostavil, ker pol ti imaš kar naenkrat velik knjig in jih itak rabaš prodati, ker nimaš to komare za knjige in pol jih prodaš na antikvariate in pol to knjižnice kupijo nazaj. In pol v bistvu vse sam cirkulira, ne.
1: Spravi,
0: in imaš mikroekonomijo
1: knjižnični kapitalizem.
0: Tako je. To je ta invincible hand, ne, nevidne roke. Nobene ve, vsi zamujamo in potem kar naenkrat se v bistvu vsi profitiramo, ne. Vsi
1: imamo knjige. Nevidna roka človeške zmotljivosti.
0: Jo.
1: V knjižničnem kapitalizmu.
0: Tu.

0: Zdaj prvujemo naprej v glasbeno opremo.
1: Ne.
2: Ne.
1: Ne.
2: Ne.
0: Zdaj prvujemo naprej v glasbeno opremo.
1: Ne.
2: Ne. Mogoče zdaj dujemo naprej.
3: Ne, ne, ne. Tudi jaz bi rekel vedno ne, ko mi turijo neke nove naročnine za vse fucking ever stvari, ki jih pač rabim v življenju, ne. Ker tako včasih jaz se spomnim, da sem dejansko pač kdaj imel kaj, ne. Zdaj pa se mi zdi, da vedno več in več je tega, da neko vemo, ja, v bistvu, ha, lahko imaš našo storitev, ampak plačaj 15 evrov na mesec.
4: Plus reklame, ampak plus to je tako, reklame. Ne. To je, kakor imaš knjiženco, ne, pa imaš pa zlobno varianto, kakor Evil Twin od knjižence.
3: Jo.
4: Recimo knjiženca pa tako, zlobna knjiženca, ki se začne na N, pa nadaljuje na Netflix.
3: Tako, ne. O čem že govorimo?
4: Sem pa tudi pomislil, ne, kjere vrste knjiženc bi lahko vse obstajale, tako. Ali pa že obstajajo. Se v knjiženci lahko dobiš tudi muziko pa filme.
3: Mm-hmm.
4: Ak, tako, kao knjiženca za oblačila.
3: Ja, recimo.
4: Oblačilnica. Mm. Ti tako si sposodaš, pa pol moš oprat doma, pa nazaj prinesi.
3: Ja, ti imaš naročnino mesečno za obleke in potem prijaš v ta nek prostor in sam si izmenjuješ obleke in imaš obleke in jih vrneš. Pač v bistvu ta koncept naročnin, ne, v bistvu to je poanta, da je lahko tudi dober, da ne rab biti karen. Rab ja, sem pač najti načine, kako živeti v tem
4: imamo
3: sistemu.
4: Imamo dobre knjižence, pa imamo te zlobne naročnine knjižence.
3: Yes. Bolj kot naročnine rabimo
4: knjižnice.
3: Yeah.

0: Tole, kar smo ravno kar slišali, je bil Vamberlane s komadom Your Memory Has Been Magnetized. Magnetizem.
1: Ja, magnetizem na spominu in možganih. Ne, je v bistvu neka aktivnost, ki se jo lahko poslužite in je ba je zdrava oziroma neškodljiva vsaj. In reče se je zdaj po angliško Transcranial Magnetic Stimulation oziroma TMS, kar pomeni, da z nekim dokaj močnim fokusiranim magnetom damo to, pač magnet damo na lobanjo in potem ta pulzira pač magnetne, pač magnetizem, ne, v našo lobanjo in v možgani in specifično v del možgane, ki se mu reče broka območje, ki je zadolžen za artikulacijo in za govor in za govorno sposobnost. In to je v bistvu tak zanimiv fenomen, ki je bojda, ne, neškodljiv, da v bistvu ti lahko daš nek magnet na svojo glavo in zgubiš govora, ne.
0: To mi pa spomen, tudi druge stvari lahko to naredijo, ali pa podobno stvar, ne samo magneti, recimo, če se učiš kakšnega tujega jezika, a naj se zgodi lahko človeku, da pol začne že razmišljati o tem, ne, sej, verjetno je vsak od nas že kdaj po nesreč kaj že razmišljal o angleščini, meni se pa zgodilo enkrat, ko sem se dal španjščino ukvarjal, da je moj možgan že probil po špansko razmišljati, sam ne znam to kdor in pa se kar zataknil in tako za par momentov sploh nisem razmišljal.
1: Torej si imel, v bistvu španščina ti je naredila isti efekt na govorno funkcijo kot nek zelo močen magnet.
0: Ali pa tako na celoto možgano.
1: Jo.
0: Za moment.
1: Torej, v bistvu je še boljš, ne, še boljš.
0: Ja.
1: Bolj ti stimulira kot zelo močen magnet
0: tako
1: španščina.
0: Tako da, za en trenutek, ne, lahko magnet ali pa španščina zgleda v nič, ali pa ne v nič, ne, za brem, za neke naše kognitivne zmožnosti.
1: Ja. Ampak, veš kaj pa pol rešitev, ne? Rešitev je, da človek pač pol rab malo španca, ne? Ampak, človek rab tudi malo španca.

0: Valjar, interventni zakon sprejet še pred imenovanjem vlade je avtoritarni akt sprejet z nadutostjo in izključevanjem razuma. Trojni funkcionar Marko Lotrič, predsednik državnega sveta. Janševa četrta vlada, naravna kot kmečka pamet. Testamenti, nadaljevanje dekline zgodbe.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.

着喇叭的哑巴打了提着喇叭的喇叭一喇叭，还是。

0: Veš, in ta...
1: Tako ena, ena osa še ne prinese pomladi, tri pa, ne.
0: ja, to v bistvu, to hočem reči, ne, kar verjetno že poznate poslušalci, to, ki pride osa nekak na glavo žuška in se mu zapič v možgane in potem ga začne nadzirati kot nekega, nek svoj exoskeleto, nekega terminatorja in imaš to neko čudno sceno, kjer je pač, ja, je žužek dejansko samo ogrodje, ki ga pač nekako umsko nadzira ta osa, pač, ki si prilasti njegovo telo. Ne.
1: Pa tudi druga fora je, ne, kaj sem jaz še, sem še slišal, pa da zleže jajčica v bistvu v njo, ne?
0: Ja.
1: In v tega, v to drugo žuželko. In pol je v bistvu fora, da ta ličinka od te ose pol, ki zraste, ni tako nebogljena neka ličinka, tam v bistvu ima cel ta oklep in to, kakor transforma na to foro.
0: Je. Torej, v glavnem osa oziroma ličinka reče žušku, be quiet and drive. Far away, to bi tudi naslednji komad od Health.

0: Ja, zgleda imamo nek klic, ne? Daj, gremo poslušati. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Želite?
1: Rad bi povedal svoje osebno, subjektivno mnenje o Radio Študent.
0: Ja, povejte, ne?
2: Pičke vam metelkovske, narkomanske, levičarske, vi ne veste noč o osah, o magnetizmu, pizde vluzeranske, zagružene, veganske, kvantna fizika, nič ne veste o njej, knjižnico, nič ne veste o njej, pizdo vam gnide, bizgeske, vluzeranske.

0: Mega Radio.
1: Tako zelo, zelo dober.
2: Radio študent za vse generacije. S blagim priokusom.

0: To je bil Kim Gordon s komadom Girl with a Look. Zdaj pa seveda ne govorimo...
1: A je bil ali bila? Nisem zihar zdaj, ne vem.
0: No ja.
1: Pa dober, ja, Luka, ne, to je
0: Luke,
1: tako.
0: Luke, ja. To, to ni čez bula, ne, ampak ja, je pa izgled, ne.
1: In, koliko bi rekel v angliško govorečih deželah.
0: Ja.
1: Ampak ja, to je nek, poli, ti imaš nek osebni stil, ne, slog ali pa nek brand in pol si lahko ali autentičen ali pa ne. Mislim, tako, ne.
0: Ja, to je mene vedno medel pri teh stilih, ne, ker tako, ne, ti se lahko oblečeš kot nek, ne vem, priljubljen glasbeni žanr, recimo kot punker se oblečeš in je kao to tvoja neka, to nek tvoja realnost, ne, neka tvoja resničnost, ampak v bistvu se pa podrejaš neki večji ideji, ne, v bistvu nisi ti čist, veš, iz sebe izhajal in je to, mene je to vedno malo medel, ne, kako zdaj zares biti real v tem svetu, kjer je skor karkoli narediš, lahko neka embalažica, pa ja, nek Luka, ne, pa nek
1: ampak... Tudi tisto, kar je res v tebi, lahko zgleda neresnično pol navena, ne?
0: Ja, se to, ne.
1: Problem je, ker nikoli ne moč biti v vakumu, veden se boš nanašal na tisto, kar je bilo pred tabo. Zdaj samo vprašanje, a je sploh smiselno razmišljati o, mislim, verjeten je, če bi pustil, da bi bilo vse lažno, tudi ne bilo dobro, ne vem.
0: A veš, kaj jaz mislim? Jaz mislim, da tukaj si prej govoril, ne, da ti se vedno nanašaš na nekaj, ne, ti se nanašaš na preteklosti, na stare, ki so pustili neko zapuščino, ampak jaz mislim, da to te dejansko malo, kako bi rekel, oddalite od tega, da bi se ti spomnil, koliko je svet sam tako neka psihedelična izkušnja, kjer si lahko kar kol, pač, kjer je vse neki čuden in tako mi smo neke kemikalije, neki delčki, ki se gibamo v nekih tekočinah in plinih. Ne. Až mi se pa kar ukvarjamo z nekimi temi izgledi in embalažicami, ki so pa v bistvu embalažice, ki so nam jih neki predniki že predali in sistemi, ki so jih oni zgradili. Ne. Mi bi, ne, v bistvu bi se sam mogli po mojem nehati ukvarjati s temi stvarmi in se spomniti neki onkraj izgleda, ne, kaj
1: ja,
0: je to?
1: Ja, mislim, sej, kjerakoli embalaža bo do neke mere neautentična, sej, to je v bistvu embalaža, ne.
0: Ja.
1: Tist, kar je pa resnično,
0: to
1: je pa...
0: To je laž, ne, embalaž.
1: Je v tem, embalaž.
0: Ja. Ampak, dobro, ja, to je po eni strani res, ampak bi se pa jaz spet v bistvu mikro ne strinjal, zato ker mislim, da je tudi embalaža pa tudi del tega, kar je, ne. Tudi, zdaj, veš, lahko rečeš, ne vem, men fotor prav, ja, v mojih cajtih pa ni bilo, veš, nismo imeli plastičnih embalaž, ne, si pač ti kruh kupil kot kruh, ne, pač od kruharja, ja. Ni bilo nekaj tako deset.
1: Ja. Mislim, da se reče od pek. Ja, ampak je pa ta recimo vrečka od kruha je tudi del te izkušnje kruha, tako. Jaz ne vem, ali jaz tako že, ko vidim neko papirnato vrečko rjavo, ta asociacija se zgodi in rad že malo lačen.
0: Točno to.
1: V bistvu, jaz se strinjam s tabo, ne, jaz mislim, da dokler je iskrena embalaža, je tudi autentična.
0: Tako, se strinjam, ja. In ja, lih to, ne, embalaža ne rabi biti laž, ne, embalaža je vedno del produkta in embalaža tudi pove, kaj je ta produkt. Tudi, da, veš, tako, ta neka pozicija, tako, ja, mi se ne rabimo promovirati, mi ne rabimo na ven nič zgledati, mi ne rabimo biti girl with a look, ne. Ne, pač ti rabiš izgled, rabiš neki na ven daj, da lahko tudi na not neki daš.
1: Okay, to
0: in to ni bad.
1: Način, da komuniciraš z zunanjim svetom, torej pol tudi, da ti, če ti nekaj daješ, pol tudi sprejemaš lahko.
0: Je, yeah, yeah. Yeah. In v bistvu, ja, in zdaj, če se malo pol navežemo za nazaj, mislim, v bistvu se, nas takrat se v bistvu spomnimo, ne, da je življenje psihedelično izkušnje, ne, da ni real, pa da ni fake, ampak da sam je. Ko se soočimo tudi za našimi embalažicami in jim pogledamo v brk.
2: Si tle na radiju študentni nač resnega.

0: Ej, kjer je tebi najljubši anime, Kosta?
1: Pa Čebelca Maja.
0: Čebelca Maja? Jo, tole je pa, kako bi rekli mladi dženzivci, elite ball knowledge, ne? Namreč Čebelica Maja je prav zares anime serija in sicer od neke japonske hiše, pač produkcije, ki se reče
2: Zio
0: Enterprises. Ja, je pa tam iz 70-ih nekako, so jo pač Japonci zrisali. Mi pa kar mislimo, da je to neka slovenska stvar, ko mislim vse.
1: Zato, kaj je bil nemški studio, ješ pa tako.
0: A, ja, ja.
1: Kaj geografsko bliz? Centralna Evropa, če verjameš v to.
0: Je. Si, ki so jo poznali, so ji rekli Maja.
3: Ej, smela! Dej cigaret!
2: Dej pet stran!
3: Dej mi en cigaretno.
2: Smrdiš! Ne moram dihat!
3: Ja, dej, no pa dej mi en cigaretno, kaj?
2: Dej pet stran, trotel!
3: Dej pol zemper.

0: Ej, Kostoman, Kostoman, ti kaj praznuješ, ledene boj se?
1: Ledene boj se. Ja, praznovali smo, ne, bili smo iced out.
0: Jo.
1: Zdaj so bili, lih tale teden, so bili najprej tri ledeni možje. Se pravi, Pankraci, Servaci in Bonifaci.
0: Jo.
1: Ledeni svetniki.
0: Tu, to so naši bojzi, ne. Pankraci, Servaci, torej, kva, če jaz prav kontam, oni pridejo pred Zofko, in nekako ohladijo in potem Zofka pride in poščije, ne, to je,
1: tako,
0: to je scena. Ja.
1: Tako.
0: Ja, hudo, ne, torej, a bi lahko rekel, da oni ukradejo neko toplino, ne, iz maja, oni pridejo in so ledeni bojnsi in so kleptomani, ne, in so tako, jaz sem pa zdaj, vse bom, oblekce bom pobral, neki vse bom mrzlov.
1: Oni nas v bistvu opozorijo, da življenje ni popolno, ne, po mojem, ker imaš ta maj, ta mesec nek romantičen in tako in topu in zeleni in pol pride ta mraz in dež, da nas spomen tako, da veden je lahko tudi drgač.
0: Mm-hmm.
1: Tako, po mojem, no.
0: To je tam res, ne. Ja, no, se v bistvu o tem govorijo, zato, ker smo prej poslušali Boys Noise komad, ne, to je v bistvu skupinca, oziroma umetnik. Zdaj bomo pošli na AR od Borgezije, ne. To je pa skoraj, bi rekli, AC, kot tale, ko je klima, ne. Smo že pri hladnih temah. Ampak ni, ne, je AR, Borgezija.

0: Spet smo nazaj na Radio Študent.
1: Pravilen odgovor.
0: Kako bi ti najraje, Kosta, povej mi, da te nekdo reši?
1: Da me nekdo reši.
0: Tako, recimo, deva se določiti.
1: Iz kakšne situacije?
0: Lih to, ne, deva se določiti, kakor te impro scene. Torej, ti si nek karakter, ti bomo določili neko situacijo, pa bomo pa rekli, kako bi te rešili z te situacije.
1: Okej, okay, se pravi, dajmo reči, ne vem, karakter je tako. Jaz sem razmišljal, kakšni tako zmaji princese, recimo.
0: Aha, ja,
1: recimo,
0: super.
1: Kako najboljš rešiti princeso iz gradu, kjer je zmaj.
0: Ja, to je ta, jaz mislim, to so te prav naše v kolektivni podzavesti imamo, ne, to.
1: Ja, točno, neki arhetipi, tak. Arhetipi, ker vsi vejo, ja. Kaj misliš, takoj, kaj rečeš, imaš sliko v glavi.
0: Ja, okej, okay. To je ta poanta, ne, to je ta Super Mario kompleks, ne, s tem reče. V bistvu, Super Mario, On laufa skozi, on rešuje to princeso iz gradu, ne, iz dvorca.
1: Ampak, če jo reši, nima nič zadelati, ne?
0: Exactly. Tako da on v bistvu, on more imeti ujeto princeso, da je lahko on rešitelj, ne?
1: Ja.
0: To je ta spukana scena, ne? On v bistvu...
1: Radio
0: on
1: pa mora imeti reklame, da nekak laufa, ne? Tako da...
0: Jebi ga.
2: Kitare, ki se ne obnašajo kot kitare, in jazz, ki se zavije v čisti šum. Tudi letos jazz cerkno gleda čez rob svojega žanra. Od nabitega big bandovskega uvoda preko hip-hopa do svobodne improvizacije. Med 22. in 24. majem na 31. ediciji festivala Jazz cerkno. Več na jazzcerkno.si. En na odru, en na zaslonu, en v mestu, en ob delu, en v letih, en v skupnosti, en v klubu, en doma, en v svetu. En ples in en knap.
3: Kaj ostane po koncu napredka? Predstava razvedrila je konec grške koreografinje Hare Kucalije, glasen manifest generacije, ujete med spektaklom, izčrpanostjo in razpadom sodobnega sveta. 19. maja v španskih Burcih. Več na en-knap.com.
4: Ereš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si pošeljnica studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

0: Evo ga, prvoštili smo si Mobb Deep, Party Over, featuring Big Noid. Zdaj tako, ne, tale Prodigy, se pravi, ključen član, ne, ključen član Mobb Deepa.
1: Ja, bila sta Havoc, Prodigy pa v bistvu umrl, 2017, naj počiva v miru, torej Party se za njega žal končal, ne, in ta neka klasična zgodbica, kako je človek umrl, gre tako nekako, ne, on naj bi jedel jajce in bi se zadušil na jajcu, ko ga je jedel. Kosta, ti pa znaš, koga si že zadušil, ko je jedel jajce.
0: Ta je kar tako, ne, to je taka mejna zgodba.
1: To je malo tako čuden, ne. Sploh, veš kaj, sploh čuden je, ko poslušaš kakšne komade, ki jih je Prodigy kot solo, ne, projekti izdajal, recimo 2.8 že imal nek komad The Real Power is People, ne, kjer v bistvu v drugi kitici govori, ne, kako ta government ameriški pač časti sovo, prakticirajo čarovništvo, ne, svojo moč nabira s tem, da so pedofili in posiljujejo pač otroke, satanični setejni kričo.
0: Ja, poveš to in pol se človek kar na jajcu zaduši, tako da...
1: Ste čudne stvari.
0: Ja, mislim, ni fajn, no. Tako da bova rajš tih.
1: Jup.

Tam le so uvitki, ne? Vzameš zadevo, pogledaš, kdaj je bila posneta, kdo je posnel, v katerem studiju, kdo so izvajalci, kakšna je slikca gor. Lahko nakladaš, samo po uvitkih lahko nakladaš, pa pojma nimaš recimo.

0: Hereš hit!
1: Kolektiv in založba Clockwork Voltage predstavlja novo nabirko modularnih napevov. Košček vesele napetosti, subtilno stopnjevanko Saša, v zavest pretaka Malidah.

0: Radio Student.
1: Ti poslušaj, kaj pa ta leta zadnja audicija?
2: Ja, to je zadnja. Ti, po moje, dobar kader. Po mojem, ne, po moje, kar neki perspektivač. Ja, ne vem, ne, dva sta kar dobra, ne.
1: Ko pa Lojze, tole? A to vajenc ali kaj?
2: Ja, ne, to je Lojze, dobro se še prvič.
1: A ne ga si v studio spust?
2: Čak, da poslušva ga, da ne bo vsevali preveč.
1: A daj, prosim te, pa to je efekt, to ni človek, no, ega, no. Lega.
2: Ja, kaj ga grem posvoriti?
1: Ne, poslušaj, tako ne bomo se igrali več priza. Daj, fun ga fuk, ja ne.
2: Dobro, mislim, en sem izdel, tako slab sem mogoče ga ne.
3: Dobro, grema. Hey,

0: Umestna obvestila Radia Študent.
1: Ejga, kako spati nas tukaj našu?
2: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
3: Kaj stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Kam pa kam?
5: Kam pa kam? Zdaj, če imate 18 evrov v žepu, ne? Takoj v klub Gromko ob 21. na Nuovo Testamento, kjer igrajo The Spoiled.
4: Ne. Zajebu si. Igrajo Nuovo Testamento pa The Spoiled, ne?
5: Aha, pa sem vas.
4: Tako je, ne? Kaj? Jebem ti. V glavnem, ameriško-italijanska naveza je tale Nuovo Testamento, ki kombinira Dark Wave pa Italo Disco, tako da to je super.
5: The Spoiled so pa taki, v bistvu iz Avant Record založbe prihajajo, so da tudi neki rockerski reverbi in kitare in
4: sinti. Ja, drugač, tale Nuovo Testamento zdaj že degustirate, ne, imamo podlago od spodi. Pol zdaj, če bi bili malo bolj zgodni, ne, imate pa 19.30 v Chandlu, tak malo deathcore večer.
5: Ja, deathcore, ne, v bistvu oni sploh ne vejo, da so živi, ne, ampak igrajo deathcore, ne, in sicer Project Ash, to so, zdaj naštevamo bende, večinoma slovenski.
4: Ja, sami Slovenci, ja. Sami tako.
5: Project Ash, Beyond the Betrayal, Taste of Plague, Spirits of Stygia in vse to za pičlih 15 evrov. In 8 za after.
4: Ja,
5: torej, deathcore. Aha, potem pa ob 23. Lahko pa zavijete v klub Tiffany, kjer bo sta DJ-a Honeypot, oziroma Honey Deuce in Sisi, naslov dogodke pa Honeypot.
4: Slej pa 6 evrov stopnina, ne? Ja. Tako da, ali kaj?
5: Tak, disco, French touch, malo kibernetskega kvirozadja, malo berlinske scene.
4: V glavnom tako medil se bo in, tako, medil se. In medeni ritmi bodo. Mm.
5: Zdaj, če vas ta medak ne, še kam zapelje, pa vas mogoče zapelje v španske borce, kjer boste v bistvu lahko priča neforma, 128. edicije neforme v 20.
4: Ja, to bodo pa Eva Mulej Vrabič, Filip Štepec, Karolina, Alessandra, Valentini in pa Nina Virant.
5: Ja, gre se v bistvu za take neke performanse z raznimi skladatelji, vokalistkami.
4: Ja, malo glasbo, malo performance.
5: Tako. Ja, tako.
4: Pol Kino Šiška po drugi strani, imamo pa v dvorani Katedrala, ne, ob 21. Festival tale VFX.
5: Ja, je tudi v bistvu gre se za nek spoj glasbe in performance, ampak tukaj v Kinu Šiški na tem festivalu VFX bolj v neke vizualne vode gremo in se meša v bistvu neke vizualije in pač glasbe. In sicer zdaj bomo, torej danes ob 21. bo Propulzor, partitura za ladjo Galeb. To je ta ime tega performansa.
4: Ja, če se prav spomnim, je bila to Titova najljubša ladja.
5: Tako.
4: Drugač, ja.
5: 10 evrov stane vstopnica.
4: Tako. Prulček, ne, prulček. Ob 20. Igor Bezget in Imran Khan.
5: Torej, Igor Bezget na Sarodu in Imran Khan na Tabli. Imate pa prost vstop, malo svetovne glasbe in slovenske duše.
4: Brišejo se meje.
5: Tako. To je pa v bistvu v sklopu cikla Urban Tribe se dogaja ta dogodek.
4: Vsi neljubljančani pa kar brez skrbi, če ste slučajno v Železnikih, ne? Kulturni dom Železniki vam ponuja ob 20. uri Damirja Audiča, The Jackson Pollock in pa Fabio Collaterale. Zdaj, Damir Audič, ne, vemo, tak, rock bar, ne, pa nastopa lepo svojo kitaro.
5: Ja, v bistvu vam bo predstavljal svoj ta dolgometražni nov album Sve je v redu. Teba, Jackson Pollock, tam pa igra ena taka najbolj odbita bobnarka bojda, ki jo ne smete zamuditi. Ne. Tak hrupan punk rock se bo dogajal. Zadnji performance, ne, tega večera bo pa ta Fabio. To je pa v bistvu one man band, ki se ukvarja s cyberpunk D&B zadevščine. Ne. Take pokalice.
4: Mislim, imajo nekaj za vsazga v Železnikih.
5: Za pičlih 15 evrov.
4: Evo ga, zdaj pa še ne glasbeno usmerjene stvari. Jala Jala ima svoj tale veganski kuharski večer. Zdaj začeli so ob treh, tako da verjetno, če hočete še kaj za vas ostane, bo treba pohiteti.
5: Treba pohiteti, ja. Lahko pa prigriznete tudi, če ste prijavljeni na Mladi Rap petek, ne malo hip-hop bitkov prigriznete ali pa kakšen mikrofonček. Namreč dogajajo se te delavnice vsakoletne. Zdaj, danes bo druga delavnica Mladega Rap petka v Gala Hali, seveda. Ob 16. se je začel, že pol ure nazaj. Je pa sicer tle bi samo lahko omenili, da je letos še ena novost in sicer naredili so Zlati Rap petek, ki pa zdaj Mladi Rap petek je za, mislim, da mlade do srednje šole, Zlati je pa potem tudi za starejše, ki se bi želeli izobraziti v hip-hopu.
4: Zdaj ta sklepni dogodek tega natečaja in vsega bo pa na sporedu 23.5., tako da mogoče lahko to bolj napovedujemo, ne? Zdaj za tole ste že malo pozni, kar je danes, tis bo pa ob 6. pa vas vabijo, pa je pa še Stara mestna elektrarna. Tam bo pa ob 20. disko lektiv, Časni plesi. To so pa plesi, ki se jih disko lektiv uči od časa.
5: To so take folklorne stvarce, bo oni plesali iz različnih tradicij, iz različnih časov, različnih dolžin imen. Čas bo pokazal svoje.
4: Čas bo tako pokazal rekli, svoje.
5: Vaša denarnica bo pokazala 10 evrov.
4: Ali pa 7.
5: Ali pa 7.
4: Ne vem sicer, kaj so parametri, koliko pokaže, ampak ja.
5: Kaj bo se pa pokazalo v ŠD taboru? Od 16. dalje, ne, se bo pokazal projekt Laž je mrtva. Je vse dovoljeno? Vprašaj.
4: Začeli so s predavanjem, sicer že pol ure nazaj, tako da kar urno. Zala Dobovšek predava o kompleksnih razmerih med fikcijo in faktičnostjo.
5: Ja, če pa se vam zdi preveč fiktivno, da bi potovali skozi čas in šli pol ure nazaj, pa lahko ob 6 še vedno ujamete na ŠD taboru dogajanje. In sicer kontekst kontekstov je pa predstavitev, v bistvu neke, nek performance v nastajanju. Bo to ob 6, ob 20 pa tudi predstava Beton, Ich kann nicht anders.
4: Ja, pa gledalski panel, ne, bo pa še pol 21.30.
5: Ta, tudi predstava.
4: Se na tole navezuje, ne.
5: Pa pa, če pa gremo, ne, naprej.
4: Ja, ob 20-ih, ob 20-ih, ena druga predstava nekje drge, ne, in sicer v gledališču Glej, Krik, Mama.
5: Če imam vaša mama slučajno rojstni dan, jo lahko povabite na to danes, ali pa tudi, če ga nima. Ja. Namreč, ja, gre se v bistvu...
4: Tu, če ga nimamo. Kolektiv Reaktor nekako raziskuje duhovito, večplastno, neposredno. So, tako so opisali, ne. Kaj vse predstavlja pojem mama?
5: Ja.
4: Kdo je to zares?
5: Razlika med odnosom in identiteto mame. Zdaj pa, no, kako je možno biti mama, ne? To je v bistvu velika uganka, ne? V bistvu je to zelo zahteven poklic, bi lahko temu rekli.
4: Pa ja, ne, je.
5: Je pa tudi zahtevno, ne, je pa tudi uprizoriti Carmen opero v gledališču, ne. In to je, ne, to je nek projekt, ki so se ga lotili v SMG-ju, ne. V zgornji dvorani ob 19.30 lahko vidite ne Carmen predstavo. Torej, vprašali so se, ne, kako je sploh možen neki že tako, kako bi rekel, že preigranega in prepetega postaviti na oder mladinskega gledališča in verjetno jim je nekako uspelo. Ne?
4: Vse se da, če se hoče.
5: Oh, yeah.
4: Zdaj pa, da nam je sam te predstave, ne, moramo še kakšen...
3: Kino!
5: Tako je, v kinu se običajno sedi, ampak vi lahko tudi malce zaplešete. V mali dvorani Kinodvora ob 17. bo ples življenja, kjer, no, v bistvu sem vas naplahtal. Ne boste plesali, boste pa gledali film, v bistvu dokumentarec Siniše Gačiča, ki v bistvu raziskuje to dilemo, ne, tega, te eutanazije in končane življenje.
4: Skozi ljubezensko zgodbo.
5: Ja, mogoče bo kaj plesno, mogoče.
4: Ja, ne plesat, no, ne plesat. Dajte rajši gledat. Zdaj, ob 17:50 bo pa pesem Gozdov, to nam pa nekako ponuja tale fotograf narave Vincent Munier. Poznamo ga mogoče nekateri že po Snežnem leopardu, kjer je po tibetanskem višavju iskal to mačko. Tokrat gre pa v Vogeze, v Vogeško gorovje in se bo prepustil gozdu. prej je pa Cezarja za najboljši dokumentarc, tako da...
5: To je kar respekt, ne?
4: Se splača, ne?
5: Je. On se bo izgubljal v gozdu, imamo pa tudi Johna Davidsona, ki je lik, ki oziroma aktivist, ki ozavešča v Turetovem sindromu in o njemu je posnet film Preklinjam oziroma I Swear, ki ga lahko vidite ob 20-ih v dvorani. Torej, kinodvor.
4: Ja, zdaj tudi drugi kini imajo dvorane, ne, recimo Kinoteka. Kinoteka ima tudi, ne, ima pa dvorano Simona Furlana. Zdaj tlele imamo ob 17-ih v njej, imamo serijo kratkih filmov, takih, tako no, zgleda super, imena so koncepti, ne. Pač filmi so naslovljeni po različnih konceptih, si znate predstavljati, kako je to, tako malo eksperimentalno in to.
5: Pol pa... To se imenuje Beef 2.
4: Ja, ko smo že pri dvojkah, ne, je pa tudi že drugi večer, ko boste pa lahko v tej isti dvorani gledali, tole bo pa ob 19. uri filme Miranda Panel. Mm. Tako, izbor nekih njenih filmov, prav ja. Tako.
5: In to so Nenavaden objekt, Gostitelj in Moški številka 4 so te trije filmi od Mirande. Zdaj pa, mi da se kaj, Moška števila 2.
4: Ja, mislim...
5: Da.
4: Ne vem, če ste slišali tole, zdaj si lahko predstavljate, da so povedala, kar so imela zapovedati. Mestni odpovednik se zaključuje in se vračamo glasbi.
5: Aj, čau.

Nikjer na svetu niso sončni zahodi tako lepi kot na domačem Jadranu. V svoji intenzivnosti žarevajo mehko namero, ki nas pospremi v začetek poletja. Buje at Sunset je prvi singel, s katerim zasedba Rok Zalokar Žlehtet naznanja izid novega albuma Intention Intensity Shuffle. Album bo izšel pri založbi Radija Študent 5. junija, predstavitev pa bo 17. junija v ljubljanskem Tivoliju.

0: Radar 17. Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt. A sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
1: Brutal.
0: Več na rš.si. Radar 17.
2: Sani je subat 41 in kamis. Sani se ni mi hvala.
3: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
4: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
5: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.

0: Strah in kaos od mame Dolores smo ravno kar slišali. Kostaš, jaz imam nekaj preznovne. Mene je ful strah in kaos, kaotično se
1: strah počutim. Strah in kaos.
0: To oboje me je, ko pomislim, kako tužna in kako boga je naša fast food scena v Ljubljani. Ne, namreč, če se spomnimo na
1: to
0: ulico...
1: To bi se
0: strinja. Ja, ulica gladnih v Beogradu. Ne. To je noro pač. To je tako, to je 24-7, skos odprt, milijon cela ulice, nekih štantov, vse je ful pocen, šišče vapi, milijon omak, ni uno, ne, kak pri nas, uno, en Nobel, pa še to je sam kečap pa majoneza. Ne, vse imaš. Vse, kar želiš, ur nebesnih, kar še sploh nisi slišal, da obstaja.
1: Pa ja, ne si, omake naredi jed, ne?
0: To je
1: omake
0: sos.
1: Naredi jed, brez omake ni burgerja, v bistvu je fake, ne?
0: Ja.
1: Prazno, manjka nekaj.
0: Res je. Ja, dejansko jed je fake, če nima omake, ne? Ja, in če ni sosa, potem je treba klicati, ne? SOS, SOS.
1: In, ja, ne, pogubno, če ni omake.
0: Sedaj pa...
1: Poguba Gustav.

Kaj vam olajša življenje? To je bilo vprašanje na subredditu neke Slovenije ali pa Ljubljane. To je bilo vprašanje na subredditu neke Slovenije ali pa Ljubljane. In

0: Tale komad, ki smo ga ravno kar poslušali, se imenuje Utorak in to je stereotip, ne, v Srbiji, da torek je najslabši del tedna. Balašević to poje, Petar Grašo tudi, pa moj pradedek je isto rekel, mislim, v torek nima smisla nič delati, ker ta dan je že iz začetka zafuka, ne, mislim, v torek lahko sam jamramo.
1: Sam zakaj?
0: Ne vem, ali če pogledaš ponedeljek, ponedeljek je tisto začetek in je grozen ti, ki je konc vikenda in moraš iti. Sreda si tisto na sredini, ki si že nekaj izmatram, pa tako, pa še ni konc, pa tako. Tork je pa uno, kombinacija obojega, tako da.
1: Ja, tork ni začetek tedna, da bi bilo še malo utrujen, niti ni sredina, da je tako nekaj kao checkpoint, ki ga imaš.
0: Ja, mislim.
1: Kjer nekaj, v bistvu moraš napolno že delati.
0: Tak limbo, tak delovni limbo.
1: Res je limbo. Kaj, lahko bi naredili to forco, ne, kakor imamo nedeljo, božji dan, nič ne delamo, bi lahko imeli pravilo oziroma zakon, da v tork pa lahko sam jamramo, ne. Lahko vse, kar govoriš, moraš tako, boli me, vse.
0: Ja, mislim, torki. Kaj bi človek s torki? No, sej, imamo še par dni do tega, vmesi lahko prvošmo kakšno lušno pesem, ne. Tako da zdaj le, lušna pesem, Lucy Lajov. Blush.

0: Festival eksperimentalnih audiovizualnih praks VFX Ljubljana letos ostri fokus na britanski eksperimentalni film. V kinoteki kultni avantgardist John Smith, raziskovalka kolonialnih podob Miranda Penelli in kolektiv Beef iz Bristola s filmi in performansom razširjenega kina. VR.msumu pa obuja začetke rejverske scene v Coventryju. Predstavljamo tudi japonskega animatorja Shunsakuya Hayashija, sveže restaurirana dela OM produkcije, domače študentske filme, filmsko-glasbene performanse v kinu Šiška in razstava v Aksiomi. Od 12. do 17. maja. Vabljeni.
1: Si videla?
0: Gledališče Glej vabi k obisku predstave Čakalnica. Gre za avtorsko predstavo Ivana Lobode, ki zaokroža večletni umetniško-raziskovalni proces. V njej odpira prostor za kontemplacijo o izgubi, odpuščanju, poslavljanju in trenutku, ko konec postane začetek. Skozi poetične sledi preteklosti razpira vprašanje, kaj ostaja, ko nas več ni in kakšne oblike skupnosti ustvarja spomin. Prvi sklop ponovitev bo 19., 20. in 21. maja ob 20. uri v Gleju. Več na glej.si. Cona predstavlja abonma zvočnih sprehodov 2026. Pet umetniških zvočnih izkušenj, v katerih hoja skozi mesto postane način poslušanja. Zvok iz slušalk se bo prepletel z okolico in usmerjal pozornost k plastem prostora, ki jih v vsakdanjem ritmu pogosto preslišimo. Program poteka od maja do septembra. Abonma in vstopnice na cona.mojekarte.si. Knjigarna Azil vabi na okroglo mizo ob izidu knjige Zgodovina cepljenja, mejniki o programu cepljenja v Sloveniji. O zgodovini cepljenja v Sloveniji od druge polovice 19. stoletja dalje se boste pogovarjali avtorica monografije Alenka Krajger in zgodovinarka Katarina Keber, ki raziskuje področje socialne zgodovine medicine. Pogovor bo moderirala biologinja Zarja Muršič. V četrtek 21. maja ob 18. uri v Atriju ZRC. Več na zrca-azu.si.

Dolgo, dokler ne pride do mikrofonije, potem pa malo spuščaj, ne? Ja bom dvignil še kitaro. Basa mora biti pa več, ker je švoh, če je sam, ne? Mislim, več kot sama kišta mora biti, nekaj ga mora biti notri v monitori, zato da, da je. Samo, jaz imam dovolj izkušen v takih svirkah, pa kar bas kar pusti noter, da je, da je prezentni, ne? On kitare ne sliši, to ga zelo moti, verjetno, ne? On kitare ne sliši, jaz sem kitaro povečal, da bi to...

0: Če vam kaj ne paše, pokličite v veter ali pa pridite sem fizično. Ne. Mi ga tle malo sanjamo in to je tudi prav. Ne. Kosta, povej kaj o sanjah.
1: Meni je ful zanimivo, kaj se zgodi, ne, da ima več ljudi na isti dan neke bizarne sanje, ki se jih zapomnijo, tako da zgleda res vpliva tako, da ne rečem vreme na to.
0: Ja.
1: Tako, v resnici smo vsi ljudje ful povezani.
0: Ful smo, pa to so te neke druge sfere, ne, ki v bistvu ti kar, ne vem, až to, ki recimo imaš te astral projection pa te stvari, ki folk kar gre v neko drugo sfero. Ne, to je real shit,
1: jaz
0: to poznam ljudi. In tako da, jaz mislim, sanje so tudi neka ta sfera, v katero lahko stopaš in tudi kolektivno stopaš. By the way, ne, a smo to mi govorili, ampak je neka scena, da če ti schizofreniki daš v eno sobo, bojo oni začeli kolektivno nekak iste halucinacije imeti. Torej, až, oni bojo isto začeli tako videti pač iste like, iste ljudi, kar je dost cool, ne, to je v bistvu na nek način, ne, je to smo mi skozi, veš, mi skozi malo ga tripamo na tak način, ne, mi kar, ne vem, verjamemo v obstoj cest in v obstoj denarja.
1: Okej, no, se pravi, tako bomo rekli, opravičljivo je, da smo mi dva malo izgubljena, zato ker pač itak vsi sam kolektivno sanjamo, zdaj pa, da si lahko še malo spočijete, ne, pa bomo spet se umaknili in prepustili glasbi, da gre svojo pot.
2: Vedno se je treba omamljati. Vsa stvar je v tem in to je edino vprašanje. Če nočete čutiti strašnega bremena časa, ki vam pritiska na ramena in vas upogiba k tlom, se morate kar naprej omamljati. Toda
3: s čim?
2: Z vinom, s poezijo ali pa z moralo, kakor hočete. Samo da se omamljate. In če se kdaj zbudite na stopnicah palača, v jarku na zeleni travi, v turobni osamljenosti svoje sobe, ko je o mama že popustila ali izginila, vprašajte veter in zvezdo in val, ptico in uro in vse, kar beži in vse, kar ječi, vse, kar se giblje in vse, kar vam poje in vse, kar še peče. Koliko je ura? In veter in zvezda in val in ptica in ura vam bodo odgovorili. Če nočete, da vas čas trpinči kakor sužnje, se kar naprej omamljajte. Z vinom, s poezijo, z moralo ali pa z radijem študentom.

0: 9-3 till infinity, do neskončnosti, in v neskončnost gre tudi radijski programi. In sicer, no, danes je malo manj kot neskončen, ampak se vedno vsak dan nadaljuje. No, ampak danes je v bistvu samo še ena stvar, ne, na programu.
1: Sam še DJ Graffiti ob 6.
0: DJ Graffiti v neskončnosti. Ja, in to je oddaja. Andrej Prvanje je pripravil, in sicer gre se za Librarian Records in Fanzines. V bistvu to je nastojajoča zbirka alter scene iz Subotice. Imate tudi na spletni strani Radio Študent intervju z urednikom te založbe Librarian Records. Vdaje pa boste v bistvu slišali nasploh o založbici. Kaj se tam dogaja?
1: Ja, slo link imate tle na spletni strani, lahko pogledate tele zine, ne, so na voljo. Drugač pa ja, to je nekako danes to. Pol boste pač sami z glasbo. Kdo je pa bil danes z vami? Kristjan Kropa je bil, ki je glasbeno premo pripravil.
0: Zakrpal, zakropal.
1: tako no. Oskar, tehnik.
0: In Martin sta. Ja, tako, zdaj za mikrofonom sva pa mainsplainala Pončo in Kosta.
1: Vajenca,
0: ja, seveda živa je pa mentorica, špikerka.
1: Dobro več, ne. Kaj, ja, ne, svideni.
0: Dobro jutro.

0: Valjar, interventni zakon sprejet še pred imenovanjem vlade je avtoritarni akt sprejet z nadutostjo in izključevanjem razuma. Trojni funkcionar Marko Lotrič, predsednik državnega sveta. Janševa četrta vlada, naravna kot kmečka pamet. Testamenti, nadaljevanje dekline zgodbe.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Dosti je bilo.
3: Hvala lepa.

0: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in drage poslušalke v oddaji DJ Graffiti, v kateri se danes posvečamo Librarian Records in Fanzines, založbi, podtalni založbi iz Subotice, iz Srbije, v kateri se bomo danes torej od 8 do tja, do 10 ure zvečer posvečali, poslušali muziko, ogromno izdaje, ogromno kompilacij, ogromno dogajanja okoli te založbe, predvsem pa kar lahko rečem, kar boste slišali, opasna muzika.
1: Get right up, ladies and gentlemen, boys and girls, and witness the wonders of the collective mental breakdown.
2: To je opasna muzika. To su opasne frekvencije. To je opasna muzika. To su opasne frekvencije.

Tole že poslušate Billy und Willy, to je Giggle Core, ki ga sestavljata Nikola Jovanovič, heretik, drum programming and vocals, torej vokali in pa programiranje bobnov, in pa Mihajlo Kitevski, katermu se bomo dan še vrnili, to je sicer artist pod imenom.

tudi pravzaprav je mož za to založbo. Ogromno lahko o njem še zveste, če se boste obrnili na našo spletno stran. Tam sem pripravil tudi nekaj spletnih linkov, ki jih Daniel tako zvesto objavlja tudi na svojem Facebooku in tam. In kar mogoče je za začetek zapovedati, je to, da boste danes v DJ Graffiti lahko slišali celo plejado muzike, cel žanrski spekter, kakorkoli rečeno, ki ga pravzaprav Librarion predstavlja. Danielu ni v misiji, da bi predstavljal eno špuro, ampak je kot nek zvesti knjižničar, ne, obeležuje in ima tisto pod sabo, kar pravzaprav podpira neodvisno sceno, bodi si je to akustična glasba, bodi si je to harsh elektronika, eksperimentala, skratka kaže, kaj se ne samo v Subotici, ampak širše tudi dogaja. In recimo na začetku sta bila to Billy und Willy, gremo pa zdaj naprej k bendu, pravzaprav zaradi katerega sem spoznal Librarion Records, to je band Neprijatno mi je, ki je v bistvu, mislim, da je to zadnja izdaja od Librarion Records, mislim, da je izdala, da so bili izdani letos, januarja 2020 z live EP-om Sad se mi izvini, in mislim, da je to en zanimivejših bendov, ki ga tudi Librarion Records zaenkrat jih je izdal. Tole je live EP, pet članov pa sestavlja Neprijatno mi je: Dušan Pualič, Boško Purković, Uroš Jagodič, Stojan Grubič, Toni Markul. To so Neprijatno mi je in najboljše, da jih kar slišimo. To je surova punk energija, free jazz in afrobeat zraven in tudi spoken word. Poslušamo Mali Tito, zatem pa še komad Liverpool.

Tole ste torej Hasan Bas Boben duo iz Srbije, iz Velike Plane. Najprej s priredbo komada od Distress, mogoče ste ga kakšni lahko tudi prepoznali, ki ste ga prevedla v Moj rad. In pa zraven je bila še njuna ne spet tok avtorska pesem, kakor je na plati Monahrija, ki je šla pri Librarium Records. Ampak pesem z naslovom Jama od hrvaškega pesnika in pisatelja Ivana Gorana Kovačiča. Jama je bila sicer, kakor sem pogledal, precej slavna pesem, ker so se jo veliko otrok se jih je učil v času bivše juge, pravzaprav v osnovnih šolah, in so jo marsikjeri mogli še znati na pamet. Obtoža pa ustaško pobijanje med drugo svetovno vojno. Krvava, zelo močna, vizualno močna pesem, ki je počasi že odšla v pozabo. Še en komad poslušamo pred pauzo. Tole je Suton, kar pomeni somrak. Doom metalec Aleksandar Saradžić, a.k.a. Hajlin iz Bosne, iz Banja Luke. Suton je trenutno eden od njegovih šestih aktivnih projektov. Komad pa je iz kompilacije Arheologija zvuka 1, izdane nikjer drugje kot pri Librarium Records. Poslušamo komad, pa si vzamo eno pauzo, da povemo malo več o založbi.

Tole je bil torej Stuton s svojim komadom iz kompilacije Arheologija zvuka 1 in obljubil sem, da bom povedal malo več zdaj o Librarionu, o založbi, ki v bistvu izdaja zdaj že 6 let. Jaz sem naštel okoli 60 izdaj, cirka kaj tacka, nekaj jih tudi ni digitalno, med drugim recimo je Daniel tudi fizično izdal en komad od tehle slavnih King Gizzard and the Lizard Wizard, ki so ga ponudili v samo izdajanje oziroma v založbam v prosto izdajanje in me prav zanima, kako je rato tudi tist izdelek. No, ampak z Danielom smo se hotli slišati prek telefona, uživo v etru, ampak ker telefonski klic še vedno v Srbijo stane kar precej, mislim, da pol evra na minuto, sem mu pač pisal vprašanja in on mi je pol v bistvu odgovarjal, tako da zdaj se bom potrudil prvo vprašanje v bistvu prebrati, vprašanje ne bo toliko težko, kakor je odgovor, tako da mi oprostite, če ne znam najboljše pričati, ampak mislim, da boste tako najbolj iskreno dobili tisto, kar je Daniel oziroma tudi, kar je Daniel napisal in povedal. Za začetek sem ga vprašal, kako je začel Librarion, v bistvu zanimala me je točka, preden je dobil idejo za Librarion, preden ga je štartal, kakšne so bile okoliščine, kje je živel, če je študiral, če je hodil recimo redno v Beograd in če je imel kakšen band, pisal poezijo, bral knjige in tako dalje. In Daniel piše: idejo za fanzin sem dobil tokom studiranja v Somboru 2010 ali 2011 godine. Štos pri tem je, Librarion torej ni samo glasbena založba, ampak tudi izdaja tudi fanzine in razne publikacije. Dalje. Moj prijatelj fanzinaš iz Strip crtač Danilo Milošov Vostok mi je poklonil nekoliko primeraka njegovog kulturnog fanzina Krpel. Krenuo sam da ih čitam već ispred njega i zaljubio se u fanzine. Trebalo mi je malo vremena kada sam se vratio u Suboticu s kraja 2011. godine da to sve kombinujem sa mojim prethodnim poetskim angažmanom, pripravljenim kolaža i noise muzike i bio sam fasciniran avantgardnim pokretima dadaizmom i strukturalizmom koji su u velikoj meri uticao na moj rad u Librariju. Mnogo više nego HC punk fanzini koje sam otkrio tek kasnije kada sam preko trejda dobio takve fanzine. Što se tiče zvaničog početka, 2014. godine sam uspeo da pokrenem priču oko Librariona koja traje i danas. U Beograd idem redko, ali imam dosta saradnika. Na Librarionu imam još jednog urednika iz beogradske slam poetry organizacije Poezin. Imam i puno prijatelja tamo, a pojavila se i lepa mala scena okupljena oko kompilacije Hali Gali. Sem poslušal in sem poslušal tudi Scheisser Bitter Lemon, ki so njegov obiljeni band poleg Gazor Pazorb, o katerih bomo na Radio Študent še kaj govorili. Verjamem, da ste kaj razumeli, gremo kar naprej pravzaprav z muziko, ker jo imamo danes še kar precej. Librarion, kot sem rekel, prej smo že omenili kompilacijo izdano Zvuk Severa, in s katero bomo nadaljevali in predstavili malo bolj elektronske vode te založbe oziroma malo bolj elektronske izvajalce. Najprej nadaljuje noise industrial techno producentka iz Subotice Aritmija s komadom Utopija in za njim tuten full super band Neuroleptic Trio, ki ste jih mogoče kdaj zasledili pri sorodni založbi kot Librarion, založbi Slušaj najglasnije. Band sicer obstaja že 13 let, kar precej izdaj imajo za sabo. Muzikanti so tudi precej znani, nekateri sodelujejo tudi z Lajkom Felixom, drugi pa z raznimi underground bandi. In slišali boste lahko njihov Jungle hitič z uživo odšpilanim klarinetom. Tole so najprej Aritmija, pol pa Neuroleptic Trio.

Evo, tole je Rajahman iz še vedno iz Subotice, iz kompilacije Zvuk Severa. Nadaljujemo pa naprej. V bistvu Rajahman še toliko, da povem, 10 let pravzaprav že dela. Tako da pridno dela, tudi tale komad je bil naslov Greške. Nadaljujemo pa z eno starejšo kompilacijo, mislim, da iz leta 2015, Opasna ženska muzika. Najprej pride Anne Marie, zatem pa še BOK oziroma XBXOXKX. Batina je iz raja izašla. Torej, tole je kompilacija Opasna ženska muzika za Librarium Records.

Takole, še vedno spremljate oddajo DJ Graffiti na Radiu Študent na 89,3 MHz. Danes se posvečamo založbi Librarion iz Subotice. In prej smo že nekaj omenjali, oziroma sem prebral že en odgovor od Daniela na, na moje vprašanje, kdaj je v bistvu, kakšne so bile v bistvu okoliščine nastanka Librariona. In dobil sem občutek, tudi ko sem raziskoval to založbo, da je v bistvu to vrh ene ledene gore in to je bilo tudi v bistvu moje naslednje vprašanje. Če mi lahko Daniel malo oriše svojo mrežo, kdo so ljudje, s katerimi sodeluje pri izdajanju fanzinov, muzike, kateri blogi, webzini širijo njegov glas in aktivno podpirajo Librarion. Tako da bom prebral zdaj še njegov odgovor na to vprašanje. Od 2013 godine sam upoznao mnogo ljudi koji su uticali na mene kao fanzinaša, muzičara, pesnika, izdavača. Librarion jeste moje raskrče i ulaznica u underground scenu, bilo u smislu muzike, književnosti. Sebe smatram entuzijastom i ovo je moj hobi, a mnogi saradnici koji učestvuju u mojim projektima postaju moji prijatelji i saborci. Blisko sarađujem sa sljedećim labelima: Grim Reaper Records, Nav Records, Minor Recordings, Kia Records, Jes Boliga Kurac Records, trenutno neaktivan. Portali i webzini koji su uvek tu za mene: HeliCherry.com, Celtic Slavic Webzin, Ciklonizacija Promotion, Rokomotiva, Treći Svet, blog Šta slušam, a šta se mi dešava i Proza Online. Tu su moje kolege sa noise scene: Davor, Dangerous Beat, ki ga bomo še poslušali kasneje iz Zagreba, Nemanja, a.k.a. Dosis Letalis, moj prijatelj dizajner sa kojim radim multimedijski artzin Strahovlada, Aleksandar Đević Hype, i muzičari Miloš Antić, Milan Kovačević i pisci Janoš Sekereš i Paule Banjac. Moram tu pomenuti i Facebook grupaciju Underground Muzika sa kojim radim zajedničke kompilacije i ilustratora u usponu Milosava Ostojića Ostoju. Spisak je saista drugačak i nekog sam verovatno zaboravio, ali mi podrška svi ljudi zaista znači. Tako da imate malo občutek, upam da ste razbrali, da gre tukaj kar za eno široko mrežo, v katero je Librarion Records upleten. In idemo dalje. Naslednja kompilacija, iz katere se bojo predvajali naslednji komadi, je kompilacija Korekcija sluha, izdana je bila lani, in prvi, ki bojo gor, so Par Nepar, zagrebški garažni punkeri, ki so jim blizu Doomtown Records, špilajo tudi zdaj 6. februarja v Močvari s Francozi Decibels, preden pridajo Decibels na ment. Par Nepar so tudi precej aktivni, precej nastopajo, še vedno izdajajo. Tudi pred kratkim so izdali en EP za eno turško založbo iz Istanbula in tole bo en njihov starejši komad. Radi se o tom, da zaustavimo konja. Tako, in gremo pol v en bolj punk blok. Naslednji bojo tudi eni hrvaški znanci Žbljo Mozaik, ki so špilali med drugim v Gromki, kakšen dober mesec nazaj, še z Rush to Relax in pa domačinom Morvernom. Za njimi pol prijeta pa še trash metalca Korniks. Pol gremo pa v kafano. Najprej pa Par Nepar.

po balkanskem turbofolku, pa dajmo zdaj sceno malo umiriti. Za Librarian Records je istega leta kot tiste prejšnji Vapor Folk oziroma Vapor Wave Štikelc izdal plato leta 2017, torej tudi Mihajlo Kitevski z imenom Restless. In tale plata, s katerega bomo zdaj poslušali še en komad, Digital Reincarnation, je full cool, ambientalna trip-hop zadeva, ki je fajn poslušati tudi celega, ker koncept za tem je glasba za igrce in filme. Tako, kar da bi rekel nekak trip-hop za TV serije, ampak zelo z občutkom narejen. Inspiriran je nekak z reinkarnacijo, torej je naredil tole plato Digital Reincarnation. Poslušamo zale v ozadju Restless Lullaby, naslednji pa zale takoj sledi Midnight Mare, zatem pa gremo nazaj na poezijo z bendom Na kamenjima. Midnight Mare, čisto kdaj rečem za eno referenco, ki me je spomnil, lep pred kratkim sem spet gledal risanko Courage the Cowardly Dog in tam noter tisti, ki se spomnite, je en zloben maček, rdeč maček, Cats, se sicer kliče. In kadarkoli on nastop na sceno, pride ena taka huda trip-hop podlagica. Evo, točno na to me je zdaj spomnil Midnight Mare, kako bomo zdaj poslušali. Evo, piči.

ravno kar ste slišali komad Gravitacija, projekta Nemanje Rakasa iz Beograda, ki se kliče Na kamenima, izdal pa je plato Smrt pri torej Librarion Records, ki se jim danes posvečamo v DJ Grafitih. Super plata, super minimalistična plata, bas, poezija, odlično, sicer demo posnetki, ampak vidi se, da tle nekaj zelo zanimivega nastaja. Lahko ga slišite tudi v ozadju s tem visokim vokalom. Super zadeva. Album Smrt, lepo priporočam. Lepo priporočam pa tudi naslednjega izvajalca, Filipa Stojilkoviča, ki se sicer kliče Eva Ras. Poslušali bomo par komadov, oziroma dva komada iz njegove zadnje plate, Proliferation of Broken Dreams, na Librarionu je šla lih novembra lani. Pa sicer nisem sam pristaš kakšnega hudega skrimo panka ali kakorkoli bi temu rekel, ampak ta projekt se me pa zelo dotakne. Eva Ras sicer naj omenim, je umetnica, je aktivistka, sicer iz Subotice, po kateri se je Filip poimenoval, in sem zihar nisem šel sam tudi zelo podrobno pregledati v besedila, ampak kukor se sliši, je zelo emocionalno polno. Tako da dajmo kar najprej slišati Eva Ras, I keep forgetting how to dance and I feel good, kasneje še Smile in Flames in nazadnje še No Problemo.

Evo smo nazaj na Panku, tole so še enkrat Zagrebčani, par ne par, pa gremo pa naprej na Vrliko in še nas nekaj čaka pred Rostfrajem. Ajde.

Vrlika je mogoče sranje, ampak Librarian Records ni sranje, ki je izdal tole na arheologiji zvuka 1. Torej, naša oddaja DJ Graffiti, v kateri se posvečamo Librarian Records, se počasti zaključuje. Odrolali bomo še ene par komadov, par zanimivih izvajalcev. Dva odgovora, ki mi jih je Daniel poslal na splet, mislim na e-mail, jih bom pa objavil na spletni strani Radio Študent, da si boste lahko o tem tudi še kaj več prebrali. Recimo konkreten odgovor o fanzinih, ki jih dela, bo objavljen tam na spletu. Od izvajalcev, ki jih bomo zdaj še zarolali, najprej pride Kroz granje nebo, ki je lansko leto izdal istoimenski album pri Librarian Records. Svež band nastal 2017, štirje člani ga sestavljajo, Miodrag Jančević, bobnar Mirza Ibrakić in Stefan Jovanović in pa vokalist Marko Eraković, oziroma na basist, pardon. Kukrkol, Kroz granje nebo, no, bomo poslušali zdaj še en komad, zatem pa pride še Palms Voice, Dangerous Beat in pa za konc še Entartete Music. Bomo pa še kaj povedali o njih, oziroma o Librarian Records še do takrat. Najprej pa torej Kroz granje nebo.

Evo, spodaj se že rola Zagrebčan Dangerous Beat, predtem se je odvrtel pa še en Beograjčan kolega Palms Voice s komadom Loner Than A Loner. Oddaja DJ Graffiti se s tem počas bliža koncu in s tem se tudi končuje tale, tale posvetitev oziroma podrobno gledom oddaja Librarian Records iz Subotice. Kako komad smo jo spustili čist zaradi minutaže te oddaje, ampak zavrteli smo cirka 27 izvajalcev od cirka 150, ki jih je ta založba že nekako pokrila oziroma izdala in jih ima še seveda na meni izdati. Dan je rekel, da bo ta tempo držal naprej, oziroma točno je rekel uradnički tempo. Tako da vse o Librarionu iz Radio Študent lahko zveste tudi na spletnem prispevku, kjer bo ta oddaja objavljena. Tam so tudi linki do Facebook, Bandcamp strani od Librariona. Spremljajte jih, zanimive stvari izdajajo. Pozdrav, en velik pozdrav seveda tudi Danielu v Subotico, ki mislim, da ima še vedno prižgan tale sprejemnik oziroma stream preko spletne strani. Lep pozdrav, upam, da bomo še na vezi. Z vami smo bili zale v teh dveh urah Borut za tehniko, Andrej, ki sem pripravil tole oddajo. Ostanite še naprej na valovih Radio Študent, Rostvare prihaja. Predtem pa dobite v vaša ušesa še en FX Twin cover, torej Window Licker, komad od Mesidian Beata, zatem pa še en Poem Elektronik od Entartet Muzik. Tole je bila oddaja DJ Graffiti, posvetili smo se Librarian Records. Uživajte v sobotnem večeru še naprej.

Nikjer na svetu niso sončni zahodi tako lepi kot na domačem Jadranu. V svoji intenzivnosti žarevajo mehko namero, ki nas pospremi v začetek poletja. Buje at Sunset je prvi singel, s katerim zasedba Rok Zalokar Žlehtet naznanja izid novega albuma Intention Intensity Shuffle. Album bo izšel pri založbi Radija Študent 5. junija, predstavitev pa bo 17. junija v ljubljanskem Tivoliju.

0: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Rat Avatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
1: Brutal.
0: Več na rš.si. Radart 17.
2: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Bereš hit!
1: Kolektiv in založba Clockwork Voltage predstavlja novo nabirko modularnih napevov. Košček vesele napetosti, subtilno stopnjevanko Saša, v zavest pretaka Malidah.

Vozim, da se več ne predstavljam. Sedem se v avto, po moje bom prespal to. Upam, da ima polico in da je zavarovano. Na oglasu je pisalo, da ni v srano. Upam, da bojo tiho, ker bom koga še zlamo, ki slučaj.

0: Sa vse mor s tabo meniti, jo. Se vozim.
1: Nimam za noben problem, niti kaj je bilo prej, niti kaj bo potem. Zato
0: se vozim. Spredi,
1: zadi, kar kol. Počujem, da skup se imamo najbolj.
0: Se vozim.
1: Energija me putne bolj kot alkohol.
0: Čeprav ti avto smrdi po truplu, se vozim.
1: Ja, imam ta flow, ja.
0: Ti

0: pa ne. Boste slišali, pa boste pa vi, lahko že zdaj kar pripravite, ušiljte svinčnike, kar pripravite spisek. Tako vam damo na razpolago 500 hudih plat, pa 3 hudih komade. Izvrta, kaj ste polkrat povečali javnosti. Kje ste?
1: V zraku se poleg kisika nahaja še druga življenjsko esencialna sestavina. Radijski valovi, Radija Študent.

vedno svežo glasbo. Še vedno najboljši na tržišču. 89,3 MHz UKV stereo.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni Jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

Dragi moji gospodje, vaše cenjene žene, fine dame, oblekljivke, opravljivci in visokost malomeščanska.

0: sedem naist.
1: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla uživo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu uživo.
2: Brutal.
1: Več na rš.si.

0: Malo se odkašli. Radio študent.
1: Radio študent.
0: Preveč si se odskašlil. Odskašlil, kaj to?

Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.

0: se na
1: www.radiostudent.si in na frekvenci 89,3.
0: Doma je
2: v Ljubljanski kotlini.
0: Študentsko naselje Rožna dolina.
3: Blok 14.
0: Šesto in sedmo nadstropje. Nad njim je modro nebo.
4: Radio Študent Ljubljana.

su misli, odaleć izviraju klici, tete in strici na dodatni žici, DNA hibridi na beskočni cikloidi, astralni ptiči, tropske sorte, to razmišlja vse kote, barve in note, veza do deka dron brez telesa, plejada sedmega reda, pravo sonce gleda, konstelacija začetka, fokse spreneveda, prva zvezda je pomembna.

Nikjer na svetu niso sončni zahodi tako lepi kot na domačem Jadranu. V svoji intenzivnosti žarevajo mehko namero, ki nas pospremi v začetek poletja. Buje at Sunset je prvi singel, s katerim zasedba Rok Zalokar žlehtet naznanja izid novega albuma Intention Intensity Shuffle. Album bo izšel pri založbi Radija Študent 5. junija, predstavitev pa bo 17. junija v ljubljanskem Tivoliju.

Nigga. Nigga.

0: Mega Radio.
1: Tako zelo, zelo dober.
2: Radio študent za vse generacije z blagim priokusom po česnu.

spiti, počila v Evropi, spiti, mrtvih par ljudi. So podatki, zdaj še skupi strah, ne zmoši teden dni. Spiti, počila v Evropi, cel zahod sledi kloni. Tvar je resa, se zastopi, gobe zdajo mediji. Isti dan nekje umrlo je na stotine ljudi. Drli so se na vse grlo, pa

0: stoletja, pravim stoletja, feudalizma in kapitalizma, to zmore socializem v 9 mesecih.
1: Kdo je to napisal? Punca sama?
2: Jaz. Je dobro, ne?
1: Kurac dobro. Je v govoru Tito, pa Stalin, pa naša komunistična partija. Sami gubci, pa drugi srednjeveški junaki.
0: Živjo